Na de wa kebiera no oso be hese bebe mu. So ni pa no oye wiase ni. So yo Christo ni. So yo defo. Oya ahemfo. Amamu mpenifo. Be bia onyankopon ankasa aka. Awurade Yesu be ye edia ma. Ni pa na wusia ne woda Yesu mu no. Sa na Awurade so be pege wa bra ba kudu. Abra wo oji su emeno. Na wo kwana ti woni ni pa ni di no.